0: Însema o trebuit să apucă ajutoare celor doi șutic mic. Ei iaba ori avut de gând să ajuce. Tot aia i-or zis că e mișcă-s. N-o judi și ești frață or fost. Țințiu și țințiu, așa ghecima. Până atunci șuf or făcut în ei. Și să mic pișori are, n-are pucere. Inca copiii ieșceți, duceți-vă, jucăți-vă. Dar atunci o trebuit să-și iei de la ei ajutoare. Iar urchistilit. Do, do, dom, dom. Acușăii ori pășit mari pe pământ. Așa tare, cum voi, acum. Arată numai. Do, do, dom, dom. Și uită-ți-vă cum doi șutic o pus acolo pișorile. S-o tremurat pământul și s-o duburat chiritișul dă-n petră. Mari, mari fărușii îire, fără ei n-ar fi putut asta să facă. Bucurie, forci îi mulțuve, lui doi șudișește, dar și lui alții l-au mulțuvit că i-au ajutat. Țăganca roumaga, o chistili să ghei fuga, minichide. Și țăganul lui Bucurie o dat fuga afară. Da, nici inca acu nu știe și ni îi Bucurie. Dar cum aude că îi povăsta și ni godi și ni acolo a fost, cum i-o ajutat lui țăgancai, pe asta daie o chistilit să se gândească. Pă și ni godi o băgat, sama, o auzit și cum povastă. Și atunci ai pe sfârșit o stat în nencei. Inca numi spăfiri, zășe, nici aia nu știu, eu și nimis. Aia maga nici cum nu știu, că ce-am luat de țigancă. Dar aia văd că foarte bun țigancă ești, dacă atâta ai făcut pentru mine. Bucurie i-o iertat, zășe mamu. Cum ori ajuns acasă, ori făcut o nuntă. Toți juca, da, și șudișii acolo or fost, și ei juca. Și mamă părea și cum juca. Și asta au trebuit și ei să facă acolo în gropă. Când mamă aia zise cum juca Bucurie, atunci niți au trebuit așa să facă. Așa, așa, fata mea, bine faci. Și bătârni juca. Numai așa târâie pișorile. Cherpe, cherpe merge și își târâie pișorile. Chici strinși acolo, în godră, cu voie mari fășe și goie și momu păre. Mult râie, dar și pe una pat. După aia maga, pentru aia râie, care cum râie. Nița foarte bucuroasă a fost, da e. Și o auzit de Bucurie. Bărbatul nu o băgat seama pe e, baș așa ca Ionul pe e. Da, da e pe sfârșit m-a ușciut și goie. Săraca Bucurie și goie o făcut. Și Ionul o vini pe fire. Forțe o avut de gând pe asta să gândească. Și copiii felos ori fost, că da nu așa ori gândit, că ei bașa fela îs ca doi șuduișii. Mult ajută. La a mai bine, Danu, Ionu a fost bucuros. Când asta aude și vide, destul a fost să audă lunița și alu doi copii și mândru și chit râde. Când bașa acolo a mers cu talișca pe la ei, să uita și cum face și a uitat orice șpăniță. Când aia o băgat seama pe asta, o chistilit iară să joacă aia joc pe care Bucurie juca. N-o pe Ionu o pucat voie chice el să joacă. O pășit în lăuntru în godră, o pucat o păniță pe mirjuc, dădă ori chistilit să joșe. flore și mircu, inima-și puca de râs mare, drag de momu, îi șupune lupătârna care în scondă i-a gânat îile. Mulțumesc că ești, dacă n-ai fi, atunci e afela cu firii țăgancă, nici nu aș ști să aflu afară. Atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta eu am făcut Gorgo Iluna. Și ni în nenci îi horoativă m-a ajutat Puristman. Pe odașul asta, dună mediu sulgată tu, non profițierti, o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediocric.ru parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з українськими поетами і письменниками, представниками так званої праської школи – Євгеном Маланюком та Юрієм Липою. Поезія Євгена Маланюка та Юрія Липи сьогодні прозвучить у виконанні Андрія Борлуцького, лауреата першої премії Всеукраїнського конкурсу читців імені Лесі Українки 2002 року, лауреата всеукраїнських конкурсів читців імені Івана Франка та імені Олени Теліги та володаря гран-прі другого всесвітнього конкурсу фестивалю поезії імені Конопницької «Польща, 2003 рік». Отож, бажаємо вам приємно провести наступні півгодини в нашому товаристві. Євген Филимонович Маланюк – український письменник, поет, культуролог, літературний критик. Народився 1 лютого, 20 січня за старим стилем, 1897 року в Архангороді на Херсонщині. Тепер місто Новоархангельськ Кіровоградської області. Закінчив Єлисаветградське реальне училище і вступив до Петербурзького політехнічного інституту. З початком Першої світової війни став слухачем військової школи в Києві, після закінчення якої поручника Євгена Маланюка направили на Південно-Західний фронт командиром сотні 2-го туркестанського стрілецького полку. На фронті познайомився з начальником штабу 1-ї туркестанської дивізії, полковником Євгеном Мішковським, який після вибуху Жовтневої революції закликає його повернутися на батьківщину, щоб взяти участь в обороні української держави. Працює в Генеральному штабі України, пізніше стає ад'ютантом генерала Василя Тютюнника, командуючого Надніпрянською армією Української Народної Республіки. Болісно сприймає молодий офіцер поступовий занепад УНР. У 1920 році, після трагічних спроб реставрації державності, разом з тисячами таких як сам, подається на еміграцію і потрапляє в табір для інтернованих поблизу польського міста Каліша. Разом із кількома друзями – Юрій Драган, Чириський, Грива та інші – видає журнал «Веселка», де побачили світ його перші поезії. 1923 року разом із Михайлом Селегієм і Михайлом Осикою випускає в світ невелику збірку поезій під назвою «Озимина». Згодом перебрався до Чехословаччини. Там у Подібрадах закінчив гідротехнічний відділ Української господарської академії. Потім переїхав до Варшави, де працював інженером і брав активну участь у суспільно-політичному житті. Був одним із засновників літературного угрупування українських письменників у Варшаві під назвою «Ми». Після одруження 30-річного письменника з Богоміловою Савицькою поет нарешті знаходить спокій родинного життя в складних умовах еміграційного побуту в Польщі. У червні 1949 року поет переїжджає до Сполучених Штатів Америки. Спершу працює фізично, потім в інженерному бюро в Нью-Йорку. У цьому мегаполісі 16 лютого 1968 року Євген Маланюк і помер, похований на кладовищі в Саут-Баунд-Бруці у Нью-Джерсі.
3: Євген Маланюк, ти зачинаєшся, ти Ось, ще січень, ще замерзлі віти, та десь спахнуло й зайнялось крізь хугу, крізь сніги і вітер. І долетіло, і перейшло в оспале тіло, в мляві жили. Вже кров жене солодке зло, вже серце полум'ям прошило. Ти зачинаєшся, сніги багрянцем заливає захід, і повні давньої снаги, і кожен крок, і кожен захід. Простори протягом війнуть, за близький зваблюючи обрій. О, в усмісці твоїй недобрій я впізнаю тебе, ти тут. Любов, вона вже не раз випливала із бруду міського каналу, де гостро й тонко тремтів відбиток ліхтарів. І в темнім гаю безсило в петлі на вербі висіла. В петлі вона, Дездемона, пробачена і смертно сонна. І десь в порожнілім домі, на кров'ю залитій соломі, цікаві знаходили люди її прострелені груди. Та невже ж через ці ось помилки, через руки, на котрих кров, бідних серцем, слабких і тільки, ми зрадим її любов? Євген Маланюк був такою рідкісною людиною, яку ви з першого погляду мусите подивляти і любити. Високий і сильний, проте лагідний, з особливою теплотою в голосі та меланхолійною усмішкою. Вже вересень в лункій блакиті тане, вже багряніє мантія садів, а нам згадались київські каштани, бездонне небо і дніпровий спів. Таке своє, незнищено родиме, розлука не згасила зір і слух, як і колись великий Володимир благословляє древній виднокруг. Ген на дзвіниці золотіє митра, спливає день, як миро на чолі, молитвою безбуряного вітру, любов'ю, сонцем грішної землі. Стіна ж стоїть камінням нерушимим, роззоряне склепіння несучи. На варті там крилаті серафими і архістратих, обпертий на мечі. Він розпочав свою літературну творчість після революції, на чужині, після поразки української державності, за яку і сам воював. Саме це і породило в ньому дух непокори і супротиву, напружений, незламно гордий залізних імператор строф. Ісход. Не забути тих днів ніколи. Залишали останній шмат. Гуркотіли й лякались кола під утомлений грім гармат. Налітали зловіщі птахи, проводжали сумний похід, а потяг ридав на захід, на захід, на захід, і вслід реготався схід. Роззявляв закривавлену пащу, п'яний подих нудив, як смерть. Де ж знайти нам за тебе кращу, серцем повним тобою вщерть?
2: Творча спадщина поета, визнаного за українського класика, ідейно та тематично досить розмаїта. Збірки поезій та есе були видані у багатьох містах Європи і Америки. У 1962 та 1966 роках Євген Маланюк упорядковує два томи своїх літературознавчих, культурологічних та історіософських статей – розвідок, есе, нарисів, котрі побачили світ у видавництві «Гомін України» в Канаді. Для своєї прози автор вибирає промовисту і поетичну назву – «Книги спостережень». І тут Євген Маланьок постає самобутнім мислителем, дослідником-аналітиком. Знову ж, як і в поезії, основною його темою є Україна, її мистецтво, культура, історія. Десятки статей присвячені класичній літературі, митцям-емігрантам, письменникам України радянського часу. Вже після смерті митця побачила світ збірка під назвою «Перстень і посох». В царині поетики Євген Маланьок – симфоніст. Саме це його ріднило з Павлом Тичиною. Він вільно оперує художніми засобами і класичної поетичної мови, і найсучаснішими образними версифікаційними трансформаціями її. Виваженість і, сказати б, наукова точність слова в історіософській поезії поєднується з гранично вираженою емоційністю, просто бурею пристрасті. Крім того, поет виробив власну мову символів, що є водночас і знаряддям, і результатом його світоаналізу. Саме символізм визначає одну із провідних рис поетичного мовлення Маланьока – лаконічність як принцип, що регулює структуру тексту. Ідея утвердження державності України – центральна ідея поетичного універсуму Євгена Маланьока. Поет звертається до витоків української державницької традиції – князівсько-дружинницької доби, період Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика. В ній прагне відшукати підстави для творення сучасної держави. У творенні свого образу України Євген Маланьок виходить із конкретних історичних та географічних реалій, бо саме Україна – це місце трагічної зустрічі Заходу та Сходу. Цією обставиною зумовлене те, що вона довгий час лишається суб'єктом, а не об'єктом історичного процесу. Українець, пісняр, мудрець і гречкосій здатний швидше до ліричної рефлексії, пасивного споглядання навколишньої дійсності, а не до вольової реакції на зовнішню загрозу. На противагу цьому Євген Маланьок розвиває цілу комплексну теорію мазепинства, центральне місце в якій займає пророча візія майбутнього провідника України, який має поєднати державний досвід Мазепи, патріотизм та дипломатичний хист Пилипа Орлика, цільність світогляду Тараса Шевченка, в постаті якого поєднались поет та державотворець. Водночас Євген Маланьок – це і ніжний лірик, тонкий метафорист, що в своїй поезії поєднує сувору аскетичність вислову, здатність до сильних почувань з витонченою ритмомелодикою, проникненням в глибини людської психології.
3: Як до тебе протоптати тропи? В сивій млі спостерегти мету? Чи ж пропалить синій жар Європи, Азії, проказу золоту? Ось мовчиш, незбагнена, незнана, мов прозорий жовтень, нежива. Що ж тобі, прокляття чи осанна? Мертві звуки, неживі слова. Рівний простір в язвах позолоти залягає площиною біль. Тільки часом твій єдиний готик повстають жартовник до пілі, перетявши безнадійний позов, вносячи мірило у безкрай, що завжди беззахисний на грозу сумно мріє про майбутнє рай. Мушу випити келих до краю, полиновий мед самоти. Так нещадно, так яро згораю, чи ж побачиш, почуєш ти? Недорізаним звіром вітер проридає в страшний простор. Там жито надовго збите, там чорним повітрям мор. А я мушу незморено, просто, смолоскипом тобі одній, я... кривавих шляхів апостол в голубі невечірні дні. Держава, ти була як мстивий привид, або й примара неживих століть. Твої роки тривали майже мить, що в них злучились задуми і зриви. Держава, ти була як подих піль, в яких весна і сонце, і буяння злились в єдиний неділимий біль народження і умирання. Ти вабила і відштовхувала. Ти сплела сестру і гетеру з облазні. Любов добила у жадобі мсти. І королів тобі вдавали власть. І треба було так напружить зір, щоб матір взріть між нами і тобою. У нестерпучим сяйві краси держава, ти була як поле бою. Тоді кожен оглянеться і зрозуміє, що ця хата, цей шлях і цей обрій – це мати земля, що її ображати ніхто не сміє. Ні Каган, ні король, ні мешканець Кремля. Що не треба заплутано медикувати в залежності від нагод і годин. Тільки знати, вона – мати, ти – син. І бачити вічність, блакить бездонно. І тільки вічністю міряти час. Не благати, не переконувати ні їх, ні нас.
2: Юрій Іванович Липа – громадський діяч, письменник, поет, публіцист, один із визначних ідеологів українського націоналізму. Батьком Юрія був видатний український письменник, лікар і борець за самостійність України Іван Липа, комісар Одеси від Центральної Ради в 1917 році, міністр культів і віросповідань директорії УНР та автор проекту її першої конституції, а також міністр здоров'я уряду УНР в екзилі. Початкову освіту майбутній письменник здобув у гімназії номер 4 міста Одеси. Тут же вступив до Новоросійського університету в Одесі. В 1917 році Юрій Липа робить свої перші кроки на літературній ниві. Він є редактором часопису «Вісник Одеси», пише свої перші брошури «Свою з визволення України. Історія і діяльність», «Королівство Київське за проектом Бісмарка», «Носіть свої відзнаки», «Гетьман Іван Мазепа», які побачили світ у заснованому батьком видавництві «Народний стяг». Тоді ж, з огляду на загрозу більшовицького перевороту в Одесі, вступає до лав організованої полковником Луценком та підполковником Змієнком Гайдамацької дивізії у перший курінь. Пізніше вступив до куреня морської піхоти Збройних сил Української Народної Республіки. Бере участь у січневих боях з більшовиками на вулицях Одеси. Після вступу у місто союзних німецько-австрійських та українських частин Юрій Липа стає заступником командира Одеської Січі Володимира Янєва. В той час він редагує українську щоденну газету, видає останню, написану в Одесі, книжку «Табори полонених українців». Вступивши 1922 року до Познанського університету на медичний факультет, він не полишає громадсько-політичної діяльності. Зі студентів, колишніх вояків армій УНР і ЗУНР, за почином Юрія Липи утворюється таємне товариство – корпорація «Чорноморе», де Юрій Липа обіймає посаду ідеологічного референта. В умовах бездержав'я українські емігранти, очолені Юрією Липою, намагалися не лише зберегти своє національне обличчя, але й думали про майбуття України. Разом з цим Юрій Липа плідно працює на літературній ниві, здебільшого суспільно-політичної тематики. В численних виданнях з'являється друком перша поетична збірка Юрія Липи під назвою «Світлість», одразу помічена критиками, які пророкували авторові велике майбутнє. По закінченню університету 1929 року разом з Євгеном Маланюком Юрій Липа стає натхненником і організатором літературної групи «Танк». Друкувався в альманасі «Сонцецвіт». Велика віра у вищу ідею України, її традиції, духовні сили, орієнтація на Європу, праця над власним стилем, боротьба з провінційністю, малоросійським шароварництвом і сльозливою ліричністю – ось основні гасла і принципи, за якими творили молоді письменники. Пройнята цими ідеями, переповнена духом боротьби за українську ідею, з'являється 1931 року друга збірка поезії Липи з такою характерною назвою «Суворість». На шпальтах вісника друкуються його літературознавчі статті. Розмова з порожнечею, розмова з минулим, совітські фільми, розмова з наукою, організація почуття та багато інших, в яких він дає оцінку українській літературі та визначає головні напрями її розвитку в майбутньому. У Варшаві в 1934 році вийшов друком роман Юрія Липи під назвою «Козаки в Московії». Наступного року він познайомив читача зі збіркою літературознавчих есе під назвою «Бій за українську літературу». Юрію Липі вдалося досягти дивовижної цілісності у виявленні цінностей української культури та накреслити у глобальному плані проблеми і завдання, які стоять перед нею у майбутньому, як перед культурою незалежної України, перлини світової цивілізації.
3: Будучи на у Бога, в тебе тільки труд, виснажний, безустанний і відданий. Пророцтв не жди, не вір, бо то життя твоє, як моря даль розгорнене праця, і Божий зір над тим. І раптом буря! Що кине хвилі в берег той, що треба. Не знає більш нічого. Чуєш? Жди і молись. І прийде час, коли твої учинки обернуться і повстануть проти тебе, як вояки зберуться навкруги і зброєю грозитимуть тобі нагому й безборонному. А потім посходяться ще вчинки фарисеї і відчитають лживі обіцянки і вимагатимуть, щоб сповнив ти їх. І прийдуть ще повії позаплати. Ти всіх приймеш без слова. Тільки станеш і вислухаєш кпин погрози лайок. І сповниться гіркотою страшною. І очі звівши, скажеш: Боже, де ти? Де ти? І на той жаль бездонний світло скаже: тут. І на той смуток світло загориться, і юрби вчинків, з'єднані у світлі, закаменіють, зблідуть, відійдуть. І врешті будеш ти зі світлом сам на сам, чого був спрагнений ти все життя. Лишень відходячи, зупиняться два вчинки. Найліпший і найгірший озирнуться і скажуть: так, це була людина. І відійдуть, обнявшись. Вперед, Україно, в тебе тяжкі стопи, пожари хат димляться з-під ніг. Ні Росії, ні Європі не зрозуміти синів твоїх. Це не ті балакучі орди і не ті жадібні пісні, мовчазливі, горді в полумінному сні. Їхніх рядів не зочити. Їх крок один. Україна, хто ж знав, що ви такі сміливі діти, українці, хто знав тебе, найпрекрасніше з країн. Порохом Україна взялася, чорна коло гармати стоїть. Не говорите теорій, бо теорія продалася. Не говорите нічого, слова то вороги. І коло неї люди в подертій одежі, коло неї босі полки, що боронять останні межі, що моляться тільки їй. Та молитва їх проста, без афектацій, молитва полків. Правдо, ти зброя нації, ми гнів. І от відступають у розривах, у все рідших розривах гранат. І от відступають, упадають, покидають свій рідний край, державу. Ти була, як огненна злива. Держава, прощай.
2: 1936 року Юрій Липа видав три томи новел «Нотатник» на тему національно-визвольних змагань 1917-21 років. Героїчний характер інтелігента масштабно і глибоко виписано, зокрема в новелах «Кам'янець столичний» та «Гринів». Письменнику вдалося створити образ героя нового типу – інтелігента, безмежно відданого ідеї, цілеспрямованого і діяльного. Персонажі Юрія Липи – люди витонченої душевної організації, високого інтелекту, природні провідники, герої європейські, а водночас типові представники свого народу. 1936 року письменник також видав дві політичні праці під назвою «Українська доба» і «Українська раса», в яких проаналізував політичні доктрини Європи ХХ століття. Найповніші ідейно-філософські погляди Липи розкриті в його всеукраїнській трилогії «Призначення України» 38-й рік, «Чорноморська доктрина» 40-й та «Розподіл Росії» 1941 рік. В цих працях Юрій Липа виступає як теоретик сучасної української геополітики. У вкрай несприятливий час воєнного лихоліття Юрій Липа разом із Левом Биковським та Іваном Шовгенєвим 1940 року утворюють у Варшаві Український Чорноморський інститут – науково-дослідну установу вивчення політичних і економічних проблем, що постануть перед Україною після здобуття незалежності. Протягом 1940-42 років ними було видано 40 актуальних праць. Мрією вчених було після відновлення української держави перенести Український Чорноморський інститут до Одеси, щоб він став потужним центром наукових досліджень у багатьох галузях. З цією метою Юрій Липа 1942 року приїздив до Одеси, навіть зумів організувати видання декількох наукових збірок. Проте війна не дала змоги довершити задумане. Після переїзду влітку 1943 року до Яворова, тепер Львівська область, став одним з активних учасників українського руху опору. Працюючи як лікар, Липа організував підпільні курси по підготовці медичних кадрів для української повстанської армії, готував тексти листівок та відозв до населення і німецьких солдатів. Постать Юрія Липи була настільки значущою, що 1943 року його діяльність помітили у вищому державному проводі фашистської Німеччини. За наказом Гітлера Юрія Липу було перепроваджено до Берліна, тому що, на думку правителів Німеччини, він був найбільшим українським ідеологом-державником. Йому було запропоновано очолити маріонетковий уряд України. Однак Юрій Липа з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію і, на диво, залишився живим. З липня 1944 року він інструктор першої старшинської школи УПА в Карпатах. Увійшов до складу Української головної визвольної ради. Помітили його і радянці, з лабет яких вирватись мислителю не поталанило. 19 серпня 1944 року, захоплений підрозділом НКВС, а на світанку 20 серпня 44-го року Юрія Липу було по-звірячому замордовано в селі Бунів Яворівського району, що на Львівщині.
3: 44-го року НКВД-сти схопили поета і вже не випустили живим. Наступними рядками Юрій Липа прокоментував своє життя і ніби прозирнув у свою мученицьку смерть. Вознесіте знамено святого великого краю. Говорить серце натхненно, говорить серце, я знаю. Все твоя корогва, Україно, наді мною клекоче. Хто ж мене вбив безневинно за мої вірні очі?
2: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
4: Mai zenei utazásunk során Horvátország egyik legfelkapottabb női énekes trióját, az Učiteljice, azaz a tanítónők formációt mutatjuk be önöknek. A három gyönyörű hölgy közül csak egynek van tanítói diplomája, a másik két énekesnő viszont zenei végzettséggel büszkélkedhet. A tanítónők egy pályázati felhívásnak köszönhetően jöttek létre, amelynek célja egy új, nőiesebb stílust képviselő együttes megalapítása volt. Első albumuk címadó dalát több mint 150 millióan tekintették meg a legnagyobb videó megosztón, 2014 óta pedig 300 nagy koncertet tartottak Horvátország szerte és a környező országokban, többek között Magyarországon is. Jöjjenek tehát a csodálatos hangú és fantasztikus szépségű horvát tanítónők. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!